0: 50,000 mo mo gogo nwo yi cash here en so nbe a yi ke se nikan ni o si tun je hello
1: e ka ro sir
0: e ma ka ro ma
1: yes ma joko aliwe ti fun ta ro yi o
0: e se ma
1: this is ayila ni lati mu
0: se o se o ejo eja fi kiki le bayi eja fi kiki le